0: Break his spirit and show him naughty.
1: Esika nangai yambotama. Eza esika oyo nabotama te. Me. Eza esika oyo isalangai. Ah. Na likolo parmi ba vautours. Sur la terre, na mabele ya bakoko. L'endroit qui m'a brisé né esika oyo ngai na salama. Eza esika oyo epesanga liberté.